0: trial.
1: Vypršal náš čas,
0: trial.
1: Už musím ísť. Naspäť do krajiny diel, kde je všetko zmenené.
0: Trial.
1: Kaštúr